0: Успеет ли он на кване Хабиле Хабич, Каберутюрштяре Хабич, Чешц Аманг, Эк Ох Чакеречан, Чешц Икох, Уттушетау, Анайдинаштяре Хабич, Утана Квири Тюрштябал, Иратине Хуадиус, Каматюго Тюрштябал, Ишхакумон, Ахелирунах Тошики. Ахелирунах Катау, Иратине Хуадиус, Бар Тюрштяба Синкил, Ренат Кабили, Кару Тюрштябал, Yal Marinka Kakam Chishunil Nakto El Chakaran, pero al menos sin tau Kirura Homnikaku Adios Kikin. Kirutrah Barkwanishra Omnikaku Adios. Marekwan Kuishibahratini Kakomon Salish Berakalik Angelo Bal, Naruna Kakishonal Renak Chikaman Kakwots Li Shrahomnikakwa Chokrechishunilikomo.
1: Mantios, mantios que reles lindo cuerapi, mantios seré arance pop el porvenir, ya yo la chasqueli como un chacabocbal, chapan mahun li señal, pues chacuya cama, cacuan li señal, salahun calabar con salacalebal, en cana cotun, caruna calle. O cana mantios chacabinquil, un cuau su chic, chacumon li Jesús. Na atinak, kikin, chirulikutana in domingo. La eslica común es que rechi lo conin, pues dijo Susan Juana. George Atinak, Marajoli Ishk, Nachalaran Canan, Alan Stenamit, Alan Quireli Jesús, Jocana Jesquieli Jesús, Nakmokot, Taklam Ilin, Tachakarik Enep, Li Alan Stenamit, Taklam Ilin, Machakarik Enep, Lach Israel, Li Karnes, Chanakep, Anep, Lach Israel, Chan Li Jesús, Reshpanak Moko. Stepta li kwangui li Jesus wakana stechkaman. Japan kwan li nalep gikish kwats li Jesus saran gajak gashin gajak eb li aranashje li Jesus reheb li ishk rasakiki. Tukanak kistakla li tanamit ay parsishinko ohalan jishinko oh. Ma partak limpiling kakwit kineb li Israel chan li Jesus. Moko ustash makmash kwa di alal kahol pehres kepal reli ko si chan li Jesus re li ishk man nakamash katye ang halas tanamit abanan li Jesus li ishk na tama chiru naranas ye na nachong kirk ish papa li ish nash kwa iprit li kili li rubel rok li Jesus li ish nakli Ebli koksi akwit ne gets akrikish akwali nat anet sashmesh lak e chari. Nashlaw nakli ishk li George adi nakwi ka ana e chare chishkunil li kwa narine. Lishtimal shkwan kilala ant akal aran George adi nak. Hukanak kishtili ishk. Naranashtili rati ni kwa Dios marahlati ni Jesus maanit. Ramo re para jal barnaulak mag ash rakik partulak li resilal li shtiechi om li Jesus re biktenamit usta halan shtenamit ki chalchis saman ki chiru li Jesus abanan maki ush karuki sama ki ush manak kama ash jadi kumon li karuta amarik inna papal li Dios ki agwe Wishat aman chanchala chol chanchala kwana pas li diok kya kwi japan naraka kwi li tikil cholek li kasusa alik ishkan kwa shpapal hosh kabi kwi trahmak ash papal ing arash ushlik arush patsere shpa li kasus arush patsere li kasus ing arash ush panak jal kwi brash cholak jodshik ing arash manu kre shpa li kasus shpa na anak li kasus anan li ishk kwa shpapal shko oh toh chirok Tokcirok lihat, cancan tanah nak wan, kuingin apa bal tak cikrup erok lihat sus, lihat dapat leh kiah kue, kan nak selikumon cist sama, ego kere can, es angel, es buktesinel, es kumon, kahrik kah kuingin lihat sus tak ketawa, lihat irahik kuingin cist konil ajar, kagre ajar cik arucik. Usting at yahel marikwengo sa chakilal pas na choko rikin haanteng kanke marikwengo sa sa chakilakwi pinakapat rikin kapabal haanteng kanke kujokostum singil hunakli karah kakulupstum singil pero joorik inaan arangkan jojakwai beningkili makunah patakwe anihat cuma kunah patakwe karuwa kuati nokmal cuma kunah patakwe charun charu kwala juam kakwinah patakwe nakashtes takwe ciruan ikin takalapapal renak tatkolek ciru cishkunil holi ish kishpap li holi holi hil di ish kish papal kulakit ili Jesus uli kisama ciru kipanu kresh malikakwa kabiak shkumun sa shkap lakalikat akhel
0: kaban sakal kamanah kiri atin kwi sakach ol na Allah sakal itkas ama ciru likakwa kek oke yabang kamanah kiri atin rahna khake de khachor re de khakwa re na chikaman khake re tal li rustan di barkuan nasi chakcho khesh khakomon kamana ki cho khere di konger sali khalam pa bal sali khalani chut muko pa bal tan ke khalani chut aus la machu usi cho coach ste bal muko quanta kharu bak di be muko quanta kharu bak di Jesus khuna ki utkhuna kili chutle ba chan chan tanali yo kochi da binkil na kon la in taklam bilin kine la israel pya aranch ki kulun utaran ki angelak ani chi ki pahin chak li di chabil esilan sa khalan tenami ani san pablo sh ko a roma sh ko tesalonika kwan chik na balin a khir bar shulani lima kwa ebrah sh tenami ti kha kwa dios chika man khatiak di bok milki marah di kita lagi cak ni Yesus no ke kakir kinep dah Israel pero abanan narah nashtena la wakwi trung to sakon kemak netan muku la ota ah Israel la wak Guatemala pero abanan choko chitzak dik inirati ni kwa Dios banak shulesh kanap eb di shek angelak cak kunshin shulesh pahisa di khatyang nirati ni kwa Dios Bantioshre, Matashakalini Makwal Dios Chitan Angre, Chilo Hre, Matokyo Ke, Makamenaka Minkanakana, Kamana Kwisarekatu Americ in Shakomon, Harub di Komon, Limahina O King, Kamaklech already Kakwa, Mukoketa la Oinka, Noketento Bansakabeneric Inch, E Balkip, Ready Kakwa, Dios, Lah Echa Ready Katuam. Por eso George este balira tiene con Dios de kirutas amachan chalila chol ek o qadi. Amashtere qabich. Utanan di trahri qaku Dios to atina khrikin. Qachereri qaku anak. Hantashak chike o qeli barquan di maqaqi. Renasa komonil kwan qori kine be qasqaisin kamashinge mari konge di qakomon konge sarailar. Qilaqi yaal mare maqash shikilali kirut qak achqre mare maqash nabalili kirut qak amre nakiri qach ol ban resh qoh bangish ori qasqaytsin sikwan bayaq pes qak yaq simaqa pes qat qakhale biraqab tawaq chaq sayish ori qakomon renaq treqana quan korikin ut quan qikin anani rahum ni qwadios mashki qulun kama chokosh tebal shekeretal kirukisteli Jesus nak kisteri atin mako taklam bilin ta chaksesh mako usta chan shmakbal shkwaeb di alalbeh reshk e bareri kuksi chan ut di ishq kiste kialat kakwa chan li ishq abaneb li kuksi neke shkwa lishk ahkwi lishk ah lishk likwa nat ane sa mesh sech meshep la echal rehepchen quiero que chere Jesús at ishq nim la pabal chi ushqa que jo nakakwah utsakh ya onala an di an kikira klishko sana jena chochis aman kichirish huni kyahel utaina qui la ishnge keretal sare khatuam nakatawat kli chahel nakatawat railal sare khatibel sare ruchichoch ut nakats amare de qawadios kwana khakina khats amare de qawadios nashke qeil kiruna qakh ya nakosh irtasi pero si ya me gusta chiqui mo ko usta yo go chuan inglés ka común no que yo go chis ekbal qib qahunes mo kona qapab ta chis qali ratine ko adios o kanak kama no ain kama na chiri atin kuantana na qabanu kuantana kinka kuantana na qapab kuantana na kinka kama ni pan ko sali ruchichos usra khanak khatyot khachol khaki akhreri qaqwa renak to tsaq yu am chkhunelik Matyo sheria chkhunilesh adin to kochulak rikeni shtakmanik angel kama na khanauna kwa hun stiklahi kwa hun rosohik betyal ni hun honal moko nim tanahnanume Matyo sheria chkhunilesh lishesh ilok chaqe sali internet sali facebook umara sali tiktok kanawar utro kanakili to kesh abing sali radio خاک آخر شکنچ آل خت آخر آخر قاقوا و هر چی را میکنی راتین خونلیک بانا آخر رونا چی کن آخر شکن خاک آل ات خناوش تو آمینکیل من تو شهری که کمونش با خوک چک خانه قوا موریسیو توت س پامک سایشچی پتین یه چیز آمانکی خونی تی خوک چی ریشی کن روساریو بولون این کاملا نخانی نیست سوم آتین، عمره لی نبخ آن نبختن. اینطوره چیز آمان که خونی تی خوک چریش دیگه کمونایی. توشی چیش من توش این کره دیگه آقای چی تی خوک چی قش چی قو چی قبیل قیب ها کنه کلاش نرو نکه از آماره دیگه نیم اخوال دیوس لیکرونا علاس هلچ آلش خا کمون که ما چو کشته بال. اشتن اینگا چون چوکا چرو دی آلتار، پرو چونو باقی یه دیگه آقای لیکرونا nakatawiru kerune kakaushla hantrachchisk achakhaki iskambali dios chukwabe dios kahalbe dios santil musiqaykho kantashak tkhalimakh kol dios antioshakyat khakwa shqakhultikala lohlahatin choqesa komunirik enebla korala kahol natsamachaku nachakilaqeb chaten aqeb la korala kahol ityokat khechabing satikhunhun chinakhakh La khat shakwan khatrik ine patqa kwa dios resh kaku brisinkiri khach ol hin kat shak chwa kana yalat kha kwa ila sut na hin kana khak am khach ol reshik chira minkila lo la khatin pero banan anakwan kwai go chira minkila kwa tin dikirush ye la di atini barkwan di shakye chakat kha kwa jesus chi ush ta shakpe di barkwan لنا خص أهم شيء ربلاك وخش ربلاكو. شكل أخلاق ولا لك أخلي قناة روساريا. قناة روساريا بولون. شكل تشخيص سائل ليش أول. شكل إيش كويلا لتقاك وديوس. لا غتر شقون قطرك إنك نشخون كبال لرلاشك أخون تشخونيل. وتشخوني لب لكمان يشيع بين شخص أخون شقرك إن لا لقل خاتين. شكل أخيب تقاك و. شكوش بني أخيب. بنا كهات كلا تخير شاري لخجوام. نكون كوارين سليرو تشجور. نسامح شكونا شكل خيل يكون كتشو رايلان كلا كوزش بينه بتقلي محقول ديوس شدو ما اكتر شهر تخيل كي يال تخيل يجوتش إلين غريم شك هوب ليش أولي هون هون بانا كحد كلات تترون تش تن أنكري هون هون سالي رايلان أي نخس أما شكو سيش كبا لا كولا خاكو يسوع كريستو هو كان تشك سيش كبا لي ديوس شكو به ديوس كحول به ديوس سنتيل موسيقى هو كان تشك Mantio shesh kakumon arish hulakrik ini kak angel utanakuan di kabich resh akbali kak angel anta kanakikin.